دوباره پیچیدم پر دود مغزم سمت ترنو بیاس ته حرفم پس هستن جاپون پا بذارن کسایی که ردن کار رامون تو آسمون داره لبخند میزنه هرچند سردم رفتم یه تنه قلبم یه سره تند میزنه تشنه کارو عقرب ساعت خورد و برد و تایم کشتن فیری میدی دیدی در حدم نبودی نیستی پس جنگم خوابید تابید نور به دنجامه پکو خالی حالی کردیم که توی رویه هاتم جاشنی فانیم وقتی که همه چی خوب رو روال عالی خامیم پخته بشیم که قد گلاتو نابیم گلی نه ولی خودمون گلیم خیلی خوب و عالی نه.

وقتی آسمون تابی نیست بار دوده رنگ و آرنگالی چه حس خوبیه وقتی جنگ نداری با آدم های دورت با هیچکی فرقی نداری پله پله بالا رفتیم درد کشیدیم ما هرچی داشتیم دادیم.